0: Sugrįžti tikiuosi.
1: Radio Turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
4: Dovanoju.
3: Atiduodu.
1: Radio Turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
4: Dovanoju.
3: Atiduodu.